Jesu Kristus. Så tid av einon hjärsta, vi einon munne, kunne prysa gode og fäger Herre okkara, Jesu Kristus. Tætje tøy kvar imot øren, ein så eisne Kristus tøy.

Eina förvarta Walkman. Och så blev det till iPod. Och så blev det till iPhone. Och så kom snilltfoner. Och så kom iPadar. Och så kom teltlar. Hvis vi så färrater till Walkman. Och en Walkman-över tar vart av Evar Unker. Oj, så är det först någon. Og da kom man enten her var en Walkman vi og noen kassetteband i oi, etter vi en her fløv i oi. Og så kom det du bedre Walkman vitt der, og her var øretelefoner, og så kom det du med om du var ute, så kom det du lurte med om du gikk vi i snir Walkman. Du gjør det da, Walkman. Så kom internettet. Færtelefonet var ikke oppfunnet. Ötlefon ikkje 5G, ikkje datanet. Men altså internetet kom, og så fann Apple og pa at gjør en iPod, hvis det fyrir en Walkman. Og en iPodder, det var en harddisker som ikkje var så større. Og inni av hesten er iPodden, han kom til å køyra til internetet, og så kom til å takka tonløyk nyer av iPodden. Og det var ulla nek snildar enn Walkmaver, til at en Walkmaver fyllte ofta nek og vart hunker med en iPod-daner, tar vår ulla lukler. Så fann Apple på at man ikkje bare skulle teka townlike nyr av sin iPod, men at man også kunne teka utvarp-sendingar nyr av sin iPod. Og så kom man lusta etter utvarp-sendingen, da man var i Tøtjen og London, etter at man rann fra en tur, med en halv sin klagsvik, et la kvemann som gjør det. Og minst til, det var ikke 5G-net, et la liknande telefon, net som førte data i færtelefoner. Ja, så det som et podcast i Stortom snur seg om ut fra tøy. Så det gjør noen gang som jeg har tidsen nå, det at et podcast at du teker en internetsending fra internetten og gøymerne av tøyne færtelefon. Og til å si at nå tar du tidsjene sending nere av tøyne færtelefon, så behøver du ikke langer samband i færtelefon i virkeligdømmes 5G eller 4G. Tøy at utavsendingen kommet nere av tøyne telefon. Og et annet som også ble snilt vi at man tok podcast nyr av sin telefon, det var at du kom til å takke podcast ur Øtlaheimnum, fra Øtlaheimnum utvarskanalen og fra privaten podcast framløyeren. Det kom til å få alt nyr av denne ekne færtelefon. Så du har ikke langer avmarskaver til å lusta bære etter kring hver følge, men du kom til å lusta etter DR, du kom til å lusta etter BBC, og ja, vi til lintene her også høystene gjørst podcast nå. Sørste måneder. Og et annet som ulla snilt vi podcast at det finnes en rikve av podcast-appen som du kan stekke av til en snilltfond. Hesar her appen her til her var og lysen til kursen utskjønt hvis du kanskje damer best bare er suttet myntene som fyrir tunne utvarskjenting, ja, men så kanskje du velge en app som framhever myntene og lønnek. Hvis du damer vel er suttet hvor tekster skrivet over om til utvarskjenting som du tykker nyer, ja, men så kanskje du finne en app til det. Nek var åkken i fyrjon, her var en iPhone, og her ligger så Apple Podcast inne, og en app som heter Apple Podcast. Og hvis man Android-telefon, så vil man ofte hava Google Podcasts som en app. Etla, så Spotify faktisk byrja nu, ja, jeg vet ikke, sørste 2 årene, at letja podcast, eller podvarsp, som vi sier førskon, inn av torrere plattformøysene. Og tar man så kanskje lustar reglelige etter, la ta kontakka, bilt långt. Ja, men så kan man abonnera utifrån. Alltså, subscribe på älskan. Gör ett halt upp på, kanske vi skulle säga förskan. Så kan man göra ett halt upp på till sändningarna. Och kvar jag för, vöjtaren läcker en nödvändig sändning ut och utifrån med bilt långt.
tar kommer vi til å gjøre samme dem, etla dagen etter, etla i vikskiftet, et sendingen er sendt. Ja, men så først du øyne anmenning og en notifikasjon om at nu en nødvendig parstet kommet ut, og hvis du innstilt deg til at det skal bli downloadet automatisk, så får jeg fyrir vid fra lintene, lett kjøyne om nødvendig, bildt langt, og har bildt langt sendt ut som pottvarsp, så kommer han automatisk nyr av tøyne telefon. Og ja, og så kan du gå med til podcast av telefonene som tar høyere ordentlig vel, til dem byrja å vite via letja og en forvindelig feriejøkken bøytene ut som podcast og der kan du til dem teka atler som der i alt det der i halvfjers teka nere telefon og så hever du en jøkken gong av utlom bøkken i bøytene av din telefon og så kan du lagt ta i du så kanska fært under at lesa Matteus evangelia, ja, men så kan du lagt bare skrolla nye til en forvittneslig ferie Jokken Bibelna og Matteus, trusser av play, du bjørst ikke av internett samband eller telefonsamband vi 4G eller 5G, du tar like langt av til deg telefon. Ja, så hadde man en liten forklaring hva podcast er, eller podcast, og ja, og vi tar var langt nå lagt, flere podcast brøyer ut, og vi kommer litt til de fleste av dere sendinger som vi gjør Alltså nu om det är inte gamla sändningar vill ändå sända och inte sändningar här som är kontrolliga er och helt inte är som personliga bönder och ner men alla era sändningar som vi gör i lintna där kommer vi inte att lägga ut som potvar så jag tror att det är nästa till tog Välnande, tek du väl emot tannasna.